l'hiver est. Moi, le sol en a mon pays m'hiver est. Damn, but it's still.